0: ايه الحاجات اللي انت ما كنتش بتخاف منها زمان ولا كنت بتعمل لها اي حساب ودلوقتي بتعمل لها 1000 حساب؟ ده موضوعنا النهارده. اتنين 18 10 8 66 ده تليفوننا، والاس ام اس على 199، والواتساب على 010 490 90 4، والمسجات كلها
1: اي حد ما انا عارف تمامه.
0: اللي بالكو انا ايه، عديت الحته الاولانيه اللي فيها كده، جبت لكم الاغنيه على طول.